0: Suriye yen li Türkiye aşkere kir u diyar kir ku hejmar da ketiye milyon ku 500 hazar kesin. Li Kobanê piştî sektora çandiniyê xwedîkirina sewalan bi taybet bez li vê herêm yek ji cêderên sereke yên dahata malbatane. Ji ber ku herêma Kobanê xwedî herêmeke çandiniyê ya berfirê û zozanên guncav e. Sewaldarî roleke girîng di dabînkirina debara jiyana malbatên li herêma Kobanê de dilîze. Lê li bazara pez, kirîn û firotina pez ya li herêma Kobanê di mehên dawiyê de bi taybet ji ber guhertina nirxê dirav û giranbûna buhayê sûdtemeniyê bi taybet vegera tevgera bazirganiyê li nava bazara kirîn û firotina sewalan li Kobanê gelekî daketiye kêm bûye.
1: Ev sûka ajalan li gundawarên Kobanî ye û bi taybetî jî sûka paz e. Ji ber kêmbûna kirîn û zehmetiyên aborî hema sûka sewalan rawestiyaye. Tevî ku pez baş in û nirxê wan jî bilind in, lê xwediyên pez nikarin heywanên xwe bifroşin.
2: Sûqa me di vedekê şeker am tune, zeyf e, pir zeyf e. Wan niha îro bi vî torçî binêre, kemîre pêdekê vî torçî dibîne tune, sê dewer mefrûdin. Ji vî dewerî gîşkî sê dewer mefrûdin vê sibê da. Wanî bi' tune, kûk tune ye. Û esbabê xwe reîsî mazûte. Bo bawûnê mazûte, yanî felan tesîreke mezin li milat kir.
1: Li gorî bazirgan û xwediyên paz tevî ku sala îsal ji aliyê xwedîkirina paz ve saleke bi xêr û bereket bû, her wiha bihayê êmê paz jî erzan bû. Lê kêmbûna pereyan di destê xelkê da û kêmbûna hêza kirînê bûne sedem ku bazara paz bê liv û tevger bimîne.
3: Sûqa bihayê bes kirîn û firotan tir ene, mazûta bihayê û qapî jî berê girtî û niha vekirine, kirine serî dewareke $5 û hîdû berê icraatê xwe qolay dimeşiyan. Niha çetin kirine millet nikone derbas kêde wêr. Ji vî hawîda pir çetin bûye.
1: Ji aliyekî din ve bilindbûna lêçûna veguhestinê û lêçûnên din yên bazirganiyê jî barê giran li ser milê xwediyên pez zêde kiriye. Sepandina bajên gumrigê li deriyên sînorî û bilindbûna nirxê sotemeniyê jî bandoreke neynî li tevgera bazirganiya ajalan kiriye.
4: Xwedî dewre mişkere o biyaşere sore. O kelî mezoteke mesel 6-7 hezarî kîkî o xerab dibe. O ke çi bikirî çi kor bikiye. Na mazûr ku erzan bibe, wê biyaşir jî bibe, wê alem li hev jî bike, wê heqê xwe jî hev dilê. Aske no war me verip 4000 otur.
1: Pişti çandiniye xwedî kirna sawalan yek ji çavkaniyên sereke yên debara jiyana xelkê heremiye. Ji ber vê yekê rawestandina bazara pez ne tenê bandorê li ser xwediyên heywanan dike. Lê her wiha jiyana aborî ya gelek malbatan jî dixebin bandorê. Pez hene lê kirîdar nîne. Bazirganî heye lê pere di destê xelkê da kême. Ev rewşa giştî ya sûka pez li navçe û gundawarên Kobanî ye.
0: Nûçeyên vê demjimêrê jî hatin pêşkeşkirin temaşevanên hêja, heta careke dimbînin xêr û xweşê de û dem beş bi.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Ele temaşan eja Foruma Meri Berdame Naji Serukî Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî hatiye ser dike ew ê di derbarê gelek mijarên giring yên girêdayî Herêma Kurdistan, Iraq, Rojhilata Navîn û bi taybetî jî mijarên ku di rojeva germ ya navçeyê de hene ew ê gotûbêjan bike û di derbarê vê yekê de ew ê nirxandinên xwe pêşkêş bike. Temaşan hêja ev foruma mêriyê îro dest pê kiriye, îro berdewam e. Sibê jî ew berdewam bike. Di derbarê van mijaran de gelek rayedarên giring yên Herêma Kurdistan û Iraqê mêvanên biyanî hatine bankêşkirin. Di derbarê mijarên girêdayî Kurdan, Iraqê, Rojhilata Navîn û navçeyê cîhanê de ew ê nêrînên xwe bînin ziman. Temaşan hêja mijar Naha bi vî awayê Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li dike ew ê di derbarê van mijaran de û mijarên girêdayî Herêma Kurdistan û Iraqê de ew ê nirxandinên xwe bike.